svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku svoju.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost.

0: ali izaberi za svoga druga iz svoga roda, zato što ćemo se najbolje upoznat, najbolje se znamo, a onda se recimo prilagodiš, jer ako u obitelji ima netko od nas dvoje koji svoje vuče, a ne priznaje tvoje, to je vrlo loše.
1: Evo, to se sad lipo rekli, zapravo dosta ljudi s kojima pričam zapravo ima tu taj problem. Ili se priznaje jedna strana, ili se priznaje druga strana. Sad govorimo o obiteljima.
0: Da.
1: Ili se poštuje od ženine strane, ili se poštuje od muževe strane.
0: Tako je to. Tako je to kod nas. A često mogu vam reći, u našim, recimo, ruralnim sredinama, kako se to sad kaže, obično se gleda po muževljoj strani. Ti si došla ko zna otkud. Znam jednu priču gdje one kaže, moj unuk je oženio neku tamo iz nekoga otoka. Sa otoka Hvara je bila ta ženska. Taj otok parikada je na Mjesecu. Kaže, nikad ona neće biti naša. Kako? Trebala se prilagoditi na njihov način života. To je teško uskladiti, Šime, meni se čini i danas.
1: Ne, ja se sjećam kad sam bio malka, mi se sestra udavala, onda je došla kući i onda je rekla, ne znam, njezin muž je, njegova mama je tila da ona nju zove mama.
0: Da.
1: Moja sestra rekla, ima samo jednu mater koja me rodila. To je meni normalno.
0: Da, danas se čini mi se modernije, Šime. Ja gledam kod ovih mladih bračnih drugova. On punicu ne zove ni mama.
1: Ne zove imen.
0: Nego je zove teta Pera, teta Kate. Ostalo je to kao neka teta. Dakle, i tu opet nije ni to skladno. Kako bi vam rekla, punica ti ne može biti teta. Ona je, niti ti...
1: A nije ti rod. Mislim, nije ti krvni rod.
0: Tako je, nije ti krvni rod, a zoveš je teta Dinka, teta Pera i tako. A drugčije, a grubo opet čut punice. Čini mi se to da je ono baš nekako grubo. Punice imaju loš predznak.
1: Ali meni je isto to nekako mama suluda.
0: Ali opet ne možeš zvat nju mama, ili je možeš zvat Nona Dinka, recimo. Jer je Nona tvome ditetu. Ako ćeš tako. Ali, bez obzira koliko smo mi u nekom modernom društvu, u svim ovim mogućim kombinacijama virtualnog svijeta, čini mi se da je to ostalo u okvir obitelji. Ima tolerantnih obitelji koji ne prave razliku, jer on iz Francuske, Njemačke, Italije, ili je možda čak iz ove neke naše druge republike, a ima obitelji koji bi htjeli da je on baš ono naš čovjek. Neka bude on naš, pa će nama biti puno jednostavnije živit. Tako da to spajanje i državnik, evo pogledajte sad ratnih, ovo strahota nevjerovatnih, zbog nekakve posesivnosti, ode posesivnosti u bračnoj zajednici, da je otac pater familias i da sve mora biti onako kako je on, i po njegovom rodu, broju i padežu, čini mi se. A evo ovako i svijet reagira. Ako si jak, ako imaš moć, podredi nekoga, jer on tamo nešto ima što bi tebi moglo nauditi, a tvoji su apetiti veliki, pa bilo bi bolje da imamo i to. To isto tako je recimo u diobama u obitelji. Isti smo, od istih roditelja. U istom domu smo se odgajali. A ne daj ti meni malo više. Šta će to tebi? Tebi to ne treba. Dakle, ta, kako bi rekla, zajednički način života, bilo u državnim okvirima, bilo u obiteljskim okvirima, je vrlo teško održati. Ljudi bi trebali biti, po mome, rekla bi, naivnom razmišljanju, dobroga srca. I recimo, ako meni u mome partneru nešto smeta, pa pokušaj mu reći, nemoj se inatiti, ili nemoj reći, ti svlaju odakle, ti to nikad neš naučiti, ne znaš ti živit kako mi živimo i tako. To se događa često i onda nastanu, kad takve riječi idu u eter, već nastaju razmirice.
1: Ali nastaju mržnje nepotrebne.
0: Da.
1: Svi smo mi ljudi na kraju krajeva.
0: Tako je, istina je. I svi smo mi zapravo, kad smo počeli živit zajedno, isto kao ove naše države, to je postojalo ustrojstvo, živjeli smo zajedno, zašto bi jedna imala primat na drugo? Neka ona, po recimo, po veličini bude veća, jača, recimo. ali poštuju onu manju.
1: Ali opet i sami taj početak, kad nećemo sad ulaziti u povijest,
0: da,
1: kako je to sve skupa nastalo, nego zapravo priča je, treba poštivati tamo gdje živiš i čovjek treba poštivati

0: Evo ga, tamo je ura kad pričamo o našemu Splitu. Danas ćemo u kolačima. Gospođa Ana Grabovac je ostala, došla je naša Ives. I sad ima iznenađenje, Ives. Gle, zdjelica tebi, zdjelica. Ili ti ga Terina,
1: Terina
0: i Ani. I šta imamo? Paradirot koje je, gospođa.
2: A daj, nemoj me zafrkavati.
0: Ja si znam, treba ti ga srći ga pokazati. Ode u teč.
2: Dobro, niste mi donijeli kaciolu, kamo je ovaj nezakoniti. On ti meni donese, da kolač, da mi stavi kaciolu.
1: Ko, pogledaj koje lipe Terine.
0: Ajme, neću se zavoditi. Daj ti ja svoju, a ja ću doma. Daj ti ja svoju Terinu.
2: A gospe moj.
0: Evo ga.
2: Znači, danas je dano slatkoga.
0: E.
2: Ajme.
0: Vidi ga. A to ti li pravi originalni?
2: Asti srca, svi to moj, da vi vidite, a ja ću ovo slikat.
0: Ali slikaj, pa da ljudi vide na fejsu.
2: A šta miriše?
0: Ja ti rekao, onaj pravi paradižot.
2: Da.
0: Evo, na šta tebe posjeća paradižot?
2: Mene?
0: Da.
2: Kad... Na moju pokojnu mater.
0: Kako si u nas? Na babe i majke.
2: Je, o, mislim, ona je radila poseban paradižot, a nemam pojma, mislim, ja nikad više takvi nisam jela, valjda zato što je to od matere. Ali ovaj, paradižot je paradižot. Svaki ima ruku, to je isto kako rade njoke. Svaki ima neku svoju ruku kako se točno radi i onda na osnovu toga doma familija to zavoli, navikne se i...
0: Ali ne, meni zapravo je iznenadilo da mnogi ljudi ne znaju što je paradižot.
2: Mhm. Ima ih, ali ajme šime, vidi.
0: Ja to sebi radim prvije, to tako.
2: Ej, Bog je sebi prvo stvorio bradu. Daj gospođi Ani sad.
0: Amo gospođi Ani ćemo. Da ćemo, ajde, ona neće. Ona, ćemo
2: ona neće. Jadi. Ona se čuva za obid.
1: Ma ne, ja baš svoje kolače koje radi ne volim puno. A paradižet smo uglavnom doma činili kad smo bili bolesni.
2: Aha.
0: I kad pa smo bili djeca isto.
1: I kad, to je bilo kripno, jeli, friška jaja. Pa će se malo pojačat. Ajme. Pa mi nije baš bio odmušt.
2: Pogledaj ovo, tečica, sve tu.
0: Ali je, originalno se radi o teči, pa bi se onda prebacija male Terine.
2: Čekaj. Svito moj.
0: Kako, paradižo se, znači kad ste bili mali?
2: Mm.
0: Znači kad ste bili bolesni se je.
1: Ma uglavnom to je bila jedna slastica, najčešća slastica koju smo kući radili. A i računalo se da su to friška jaja, unutra ne možeš ti skuhati bilo koje jaje, mora biti friško jer se neće digniti bjelanjac, se neće digniti ako nije friško jaje i kripno je. I onda unutra staviš malo čokolade gore i bude korov limuna.
0: A zapravo razlika da oni zagrebači šnernokli, oni nemaju kekse, tako?
1: E da, mada ja moram reći u mojoj obitelji se činilo bez keksi. Bilo je samo, i to je bilo rijetko, pa nije mi bilo baš puno drago. Međutim, kasnije, ko će dati kekse onda, kad sam bila dite, pa se gusto bi se tuko šećer. Dakle, koliko imaš žumanjaca, toliko staviš žlica šećera i toliko staviš deca mlijeka. Dakle, ako imaš 6 jaja, 6 žlica šećera i recimo 6 deca mlijeka. Da, onda on bude jedno, rijedak je uglavnom bio u mom djetjecu, a ja sam pronašla da je sa keksima, mada ne molim kad se stavi oni veliki komad keksa, nego ga ja istružen ili ga usitnim, onda poljen sam malo, ako imam maraskina ili evo recimo, ovo je amaretto sada, malo gorkast, i tako, i gore staviš.
0: A ne, ali meni zapravo, to je meni djetinstvo, paradižot,
1: palačinke,
0: fritule, što smo još imali, mramorni kolač.
1: Ne, u mene je još bio neki korač od griza. Nikad ga nisam uspjela napraviti, to je bilo nešto, nije mi onda bilo drago.
2: Čekaj,
0: i rožada.
2: Ja sam se infastala.
0: Ne moram sad govoriti.
2: Čekaj, ne mogu ovo, vidjeti kako ovo je lipo. I kripnu, tamo sam malo se razbolila.
1: Da.
0: Ali ona i ono što me, uvijek su oni mali pilići kad sam ja mala. Kad bi išli u grad, ti mali pilići.
1: Mali pilići.
2: Marcipan,
0: da.
1: A meni je otac kupovao kad bi izašli nedjeljom vanka u kesića. Bile su kao jedne kocke sa čokoladnim preljevom.
0: To je bilo pašta, na Voćnom trgu, tako?
1: To je bilo na Voćnom trgu. Zapravo onda kad se spustite prema Voćnom trgu na onom kantunu. Sad
0: je Hanođe, jel? Kako se zove?
1: Kako se zove?
2: Na Voćni trg je bio, samo sekund da se sitim.
1: Pred Voćni trg, ono gore kad se
2: na
1: spustiš.
2: Na Mihovilovu širinu je bio kesić.
1: E, Kesić.
2: A poslije toga Tomić. Kad se, u biti, prvo je bio Nutricio, na
1: da.
2: Kantun, ono gdje je uz palaču Milezi.
1: Da.
2: Dobila sam podatak. Znači, prvi vlasnik se zva Nutricio, drugi je bio Kesić, a treći je bio radnik Kesića, Tomić. On je samo, kad je Kesić se umirovija, Tomić je preuzeo. A ja se sjećam kad ite, kad bi me doveli ispred, ja bi sila na skalu ispred, i onda imate doslovce onaj pinkica što se vidi, imate jednu dirituru, znači ide se od te slastičane, se vidi more, vidi se Šolta, onda se ja sjećam kad ite, uzela bi paštu u ruke, sila bi doli, stavila bi laktove na kolina, jela tu paštu i sanjarila sa tim pogledom. Mene to dan danas, taj kantunić mi se sviđa, a još mi se više sviđa zato što danas je to vratilo se na slatko, danas se tu prodaje do duše sladoled, ali jedno vrijeme je bila nekakva suvenirnica ili nešto, nije to bilo to. Ja se nadam da će jedan dan ponovo osvanit slastičana.
0: Ali dobro, ti si turistički vodič, koliko mi imamo tih originalni, osim zapravo Kekin, jedini ostao koji radi ono originalne kolače.
1: Malo Šime.
2: A originalni koji ostao je Kirigin.
1: Samo Kirigin,
2: jedini.
1: Da.
2: A mi smo ih imali koliko god hoćeš, ali recimo ja sam čitala iz državnog arhiva nekakve podatke o splitskim obrtnicima. Dakle, grad Split je bio grad, ajmo reći, obrtnika, težaka i nešto manje ribara. Obrtnika, ja sam čitala te podatke, pa to je za uvatit se za glavu. Koliko je bilo obrtnika u najužoj jezgri grada, u starome tome dijelu, od kožara, od četkara, od neki koji su čak proizvodili otrove i pesticide, od klobučara, ovi što su radile korzet, iznajmljivali su bicikle, auta, kočije.
0: Kad sam bio mal, kako se zvala, ona je jedna poljana kraljica Jelene,
2: je.
0: I bila drogerija, ali tako?
1: Drogerija, taman sam to ti radila drogerija.
0: Sam bio mal, mislim da se tu prodaje droga.
2: Zato što je drogerija.
0: Da, drogerija. Drogerija. Mi je rekla, bavila u drogeriju, ona je rekla, ne smije me imate, to ne da.
2: Je, stari Split je ima onu posebnu dušu, sad se to sve turistificiralo i onda je to sve nekako nestalo. Ja sam se čula sa par prijateljica kojima su članovi familije, recimo familija Svirčić, oni su, bila je gospođa Marija Bauh, to ste vi tetana rekli da se sićate te gospođe, to je bila njen dida i baka i ta gospođa Marija je bila jako elokventna. Kaže, moja mater nije bila toliko elokventna, govorila, baba je bila cijela u motu toga, dakle ona je bila baš i dobar prodavač, ali i su imali tu slastičarnicu, to je bila prvi put ovako, bili su prvo u Križevu, otvorila se 1928. a kasnije u Marulićevu. I onda je to nakon rata ste mi vi rekli da je to bilo, su je prebacili gore na Solinsku.
1: Je. Ja se sjećam, mogu jedan detalj reći.
2: Može,
1: naravno. Tu je autobusna stanica bila do njihove slastičarne, dakle iz ovog novijeg vremena.
2: Uh-huh.
1: Gospođa je bila korpulentna, na prelijepa žena. I sad su mališi koji su išli dalje autobus, on ulazili unutra kupit neku paštu. I uđe jedan momak, mlad, tako 10-12 godina, uđe bez ništa i dođe točno na njezin banak i kaže, ja bi, a ona njemu kaže ovako, sve ću ja tebi učiniti, ali ćeš ti sad izaći vanka, zatvorit ćeš za sobom vrata, onda ćeš ući ponovo, otvorit ćeš vrata i rećeš dobar dan, a onda ću ja tebi dati ono što ti hoćeš, ali ne na ovakav način. Dakle, dala mu je poduku i bome je mali izašao i sve tako kako je gospođa rekla, onda mu je dala.
0: Ali to su nas zapravo učili tako kad sam ja mal.
1: Jel tako?
0: Kad bi došla doma i ono, samo uleti, onda mi je rekla, aj sad izađi, pa ponovo pokucaj, pa uđi.
2: Ti su se maniri morali znat, i bilo je bitno. Ja sam čula da, recimo, bila je časna škola za dame na Lovretu, odnosno časne sestre su držale na Lovretu, one su držale školu za dame u kojoj se sve učilo, znači učili su se pristojnom ponašanju i onim svim tim manirima što si reka, ali to ući u butigu i reći dobar dan, mene baš zanima jer nas možda taj čovjek služba. Bilo bi baš lipo. Ali to su te sitne stvari koje jedan put opomeneš na jedan lipi način i onda ljudi nauče. Ali to dobar dan je jedna osnova. pristojnosti koja je.
0: A dobro, ali prije se svima javlja, danas se ljudi uopće ne javljaju.
1: Ne.
0: I ljudi ako poznaješ ili okrenu glavu da te ne vide.
2: Ili zarolaju očima.
0: Ali se svi se javljali, tako?
1: Ali moram vam još nešto reći da mi je ostalo u sjećanju, a i danas tako prakticira. Dakle, optika Šore je sad to. Prije je tu držao gospodin Branko Perković. To je toliko otmjeno bilo ponašanje toga gospodina. Kad ste ulazili u njegovu radnju, on vam je otvarao vrata, rekli ste mu sve što treba, uzeo vam je meru, okvire i tako to. Kad ste odlazili, otvorio vam je vrata da izađete. To je gotovo nemoguće. Sad to radi njegova Sanda. Nikad niste ušli u tu radnju, možda ako nije tu blizu, otvorit će vam vrata i ispratit će vas kroz vrata. To je gotovo nemoguće danas kad ti dođeš u dućan, rećeš dobar dan, ona te blijedo gleda, ni A, ni B. I onda dok ti kažeš šta ti treba, dok ona posluži, prođe vrijeme da bi se ti najrađe okrenio i otišao. Možda to nije malicioznost naša, nego to je jedna potreba bliskosti. Kad ti dođeš unutra, ja znam 100 puta uspostaviti kontakt, pa reći, moja šinjorina, jeste se danas puno umorili, vidiš da je bez volje. Onda malo ona živne.
2: Je, je.
1: I njima treba pokazati neku pažnju, jel tako?
2: Pa je, nije, mislim, na današnja radna mjesta i zahtjevna su, jer puno se više i stoji, puno je više prometa i tako dalje, tako da je bitna ta komunikacija između, ne znam, ja uvijek nekog, ne znam, uletim u dućan na brzinu, će dobar dan, nešto ide, onako leteći, onda recimo kad dođe na kasu, pitam, jeste dobro, kako ste mi danas, da. Nekako, i onda odmah vidiš kako se i ponašanje ljudi promijeni. Odmah je, čim si ti topliji, odmah je toplije. Ja recimo svojim turistima obavezno sad i na radnom mjestu, oni nekako nešto reću, pokušavaju reći hvala, pa to je onako nezgodno, ja svima naučim ih reći hvala lipa. I onda me jedan put su me vidjeli 5-6 puta po gradu, ljudi nas su mi stranci furešti, govorili hvala lipa, hvala lipa. Ja govorim, kad rećete hvala lipa domaćemu, a ne hvala, ili se ono, samo rećete thank you i tako dalje, ja govorim, kad rećete hvala lipa, onda ćete vidjeti, dobit ćete osmijeh nazad na lice. I onda su mi ti što su me sreli ponovo rekli, ono je živa istina. Čovjek, oni reću ka fala lipa i onda konobar ili neko ih kao ponovo pogleda čudno i onda se nasmije. Odmah dobije jednu vedru notu lica, baš kao što ste vi rekli. Taj dobar dan je ključ toplote.
1: Jedne komunikacije toplote. Koja se danas izgubila.
2: Je.
1: Musavo uđeš, musavo izađeš, nema kontakta.
2: Sad ćete se nasmijati, ja kad uđem u koju butigu, naravno ovako ja sam korpulentnija i onda dođem u dućan i onda ide, gledam po robi, onda ova šinjorina kaže, a nema tu ništa za vas.
1: Da.
2: A ja se mislim, evo, ok, nisam se uvridila, meni to apsolutno nije, a ja govorim, šta vi znate za koga ja kupujem?
1: Da.
2: Onda ono malo ustukne, pa onda, ali ok, mislim, to su stvari koje ljudi uče, neko nije naučen da bude trgovac, nego je dobija posao, ali sretan je da je dobija posao, ali treba ta mala nota finoće koja puno znači.
1: Kako ne?
0: A mi malo glazbe, pa ćemo ponovno, naše malo misto.
2: Do misto, slavno.

Svako naše malo smišno visto je na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šprke kantone. Svako naše malo smišno misto je

0: moglo jej svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angel brz doma čumaticu. He, Rocco, Rocco.
1: E, aj, ne čuj se bar Terina kako nam tučeva i žlica o nju. S nama su Ives i Katiđi, Ana Grabovac. Pričamo i dalje o kolačima.
2: I paradižot.
1: I paradižot, da. Ostaje koma paradižot.
2: Pa mislim, evo, dali smo gospodinu režiji i rekao je da 20 nije godina nije prva. A prvo nije tija.
1: E. A ne, ali stvarno, ja ti kažem, ne znam, paradižot me vraća u djetinjstvo.
2: Je.
1: I, neko se, i svi smo veseli.
2: Je, oma smo svi digle se, on je bio tamo, on je dobio osmijeh tinje, ono zamirisalo, kad sam ja prvu žlicu u usta, tamo sam ga vidjela priko stakla ovdje, ono, cilj je.
1: Ali kad smo bili mali, zapravo to je bila subota i nedjelja sad.
3: Nedjeljom, obavezno.
1: E, pa išli u grad.
2: Da, danas
1: i onda je bilo dođeš uvijek, ono
2: namisteti dici odmah na visini njihovih očiju slatko i to slatko se.
3: Ali nismo imali frižidera, ja ne znam kako ono bilo hladno ljeti, jel?
2: Da. Ajme, meni. Ali znaš šta, to slatko je bilo
1: i nedeljno sve za doma poslije ruškovih nama bilo nedeljno slatko.
2: A mi još danas to prakticiramo i onda ono nakon obe, ali mislim poideš i onda si pun i onda amo sad popi kavu, onda a sad ću malo i slatkoga uz to. Ali to je ta tradicija naša tog, ja uvijek kažem obitelj je za stolon. I to je najbitnije. Često se događa da danas s obzirom na vrijeme to sve brzo poidu i pjup, svak ide svojim putem. Ali treba se bar jedan dan tjedno ostati za stolom svi, familija, ostavi mobitele sa strane, ja to pokušavam još uvijek sa ovim mojim tinejdžerima, ali bitno je familiju drža za stolom.
1: Ne, sad kad pričaš, on se sjeti onoga koliko sam izvija vrućih ovih fritula i onda bi poslije bilo slabo. Ali nisam mogao čekati da se olade, a mater bi ono vikala.
2: Meni je baka, ona je bila babica Marta Cikatić, ona je jako volila raditi te fritule, ja se sićan. Onda kad je malo ostarila pa se već počele trest ruke, ali ono vidiš, znači, zgrabi izveće tijesto.
1: A pritidno je.
2: Prvo bi meni dala dvije ure da ga ja tučem, onda bi ja to ime bako, sve me živo boljeno poslije. Ali znači, onda bi ona s rukom uvatila tisto, izađe tisto kroz šaku i onda ona žlicom.
3: Sa kućarino, ne?
2: Ona stavlja unutra, ja to vadim vanka i stavljam usta na kovrile, onda bi ona vrak te izija mala, ostavi se teka.
3: A di palačinke nisi moga dočekat.
1: Ne,
3: nego.
1: To ono se nije.
2: Ajde. Vidite mi, ja dan danas palačinke, s čim ćeš palačinke, bez ičega.
3: Bez ičega, za malo cukra ako je
2: ništa,
3: i to.
2: Ništa, niti to, nego odmah onako, ko bi čeka da završi se palačinke, pa dok se namaže, pa daj mi odmah.
1: A ne, ja sam spomenuo fritule, ali zapravo su te fritule, danas ih imaš kupiti cijelu godinu, onda mi to više nije to.
2: Je, i radi se većinom sa praškom za pecivo, da to u biti ide se na kvantitetu, ne na kvalitetu.
3: Da.
2: Mene oduševilo, ima jedna pekara, ima jedna pekara na dnu Plinarske u Varošu, ona radi isto fritule, stvarno su lipe. I to mi je, mislim, ali u zadnje vrijeme svi rade s tim praškom za pecivo, ali osjetiš
1: da, ali ja bi zabranio da se radi cijelom godinom. Ne, samo kad se radi, to je za Uskrs i Božić.
2: E, za one neke tradicionalno.
1: Da, onda bi ja čeka kad će Uskrs samo zbog fritula.
2: I onda si, ali dobro, ali znaš šta, onda ćeš doma napraviti fritule. Ne znam, meni je draže napraviti ih doma. I onda je gušt, isto ono, ne možeš čekati da se
1: olazi. Ne, meni bi jedna skupija gušt. Ja bi gušt ono kad bi ušao portun, onda bi cijeli portun mirisa o fritulama, onda bi došla matere prijateljice, pa bi ja donat svako svoju terinu. Onda ti je bilo ono natjecanje najbolja
2: fritura. Raspravljene bi čije su bolje. A više, onda ti malo fali ovoga, onda ti onda bi ova stavila sa orasima i sa suvicama, onda bi ova stavila, ne znam šta je, stavljala je suhe smokve.
1: Ne, meni bilo napun kad sam ja mala, onda je došlo u modi sa jogurtom.
3: Mm-hmm.
1: Onda je bila mater i ove dvije prijateljice, došla je treća, četvrta, onda su padale u nesvijest. Ovo je rekao da je plas jogurtom.
2: E, jer ono kabile su fine, pa su jogurtom, s kumpirom su čak, imaju ono
3: jabukama.
2: Jabuke.
3: Da, ali one stare se samo tuku, bez kvasa, bez ništa, ali treba početi ujutro i na večer da bi se, samo unutra je li šta dođe, malo rakije, možda malo ruma, kore od naranče i limuna, i to se tuklo, ja se sjećam kod nas kući. I onda, kako smo mi stali kod gospod Poišana, tek bi se frigale nakon mise. onda bi svi oni došli unutra, ajme, to je bilo nešto prelipo.
2: E, jeste vidjeli, i to je taj i to što si sad reka, onda to ima gušt, ima svoju posebnost.
3: Je, da.
1: I onda, pogotovo kad bi neko bile puno ulja, onda bi odmah ugovarali.
2: Nije stavila alkohola unutra.
1: E.
3: Da.
2: Recimo, ja se vežem uz orehnjaču moje bake, bake Kate, ona inače Lička, ali je živjela svugdje i na kraju se udala u Split za vrijeme rata. Imali su ovaj ručak, su imali u centrala i onda mi sjećam se kad mi je rekla, govori, imali smo ti šnicel i blitvu. Bili su samo ona i dida su bile na taj svečani ručak, ali baka bila posebna, ona radila orehnjaču. I to je bila orehnjača koja se pravila 3 dana. A kakva bi kuća bila, bolje da vam ne govorim. Toga je bilo svi, pogotovo kao ona malo ostarila, pa onda sporije, pa toga je bilo svugdje. Znači, prvi dan se umisilo, pa se dizalo tijesto, pa drugi dan, pa fil, pa ovo, pa ono, mora šofurit orahe i tako dalje. A treći dan je bilo, ispekla bi se rano ujutro, onda bi baka sila lipo ili bi čitala Ljubiću Tinel, na kauč bi sila sa kuhačom u ruci, a ova bi bila još uvijek u škrovadi, su bile 2 orahnjače pokrivene sa krpon i stale su na regalu, odnosno na kredenci, to i unutra u Tinelu, i onda bi mi čekali, mi bi tili to vruće pojest, ma kako bi to se moralo skroz osušiti, dakle to je trajalo 3 dana. Ko bi to dočekao? Ali to se radilo uvijek na te posebne neke dane. Ili je bila Božić, Nova godina, rođendan, ili ona za svoj rođendan bi radila. I ovaj, i ja sam mislila da mi se taj, evo ga, donio sam ga sobom, mislim, ovo je na komad karte, ima svega i svačega napisano, ima 3 generacije koje su pisale rukom, znači moja baka krasopisom, ima nešto, ja sa mojim švrakopisom, mama sa pokojna isto tiskano, u kojoj smo mi u biti baka napravila osnovu recepta. Ona je točno znala koliko treba, to je onaj starinski, od ruke zna si kako ćeš šta napraviti, koliko trebaš peći i tako dalje. Di je ovdje moja mama dodala još neke stvari i kako se šta radi, jer jedan put kad tih naših starih više nema, tih ni recepata više nema. Ja sam mislila da sam ja taj recept izgubila. Ja ga nađem u bilježnici od druge bake, koja isto pisala krasopisom. Ja kad sam ga našla, mene je strefilo, jer ja sam ima 20 godina mislila da toga recepta više nema, nema bake, nema mame, ko će to mi više reći? I sad evo ga ovdje, na ovome požutila
3: treba na papiru sa milijom
2: fleka, boga mi, triba.
3: Triba napraviti.
2: Ali kad treba imati vremena, da nas brzo živimo,
3: da,
2: ko će čekati
3: brzo,
2: 3 dana?
1: Kako se prije zapravo dolazi do ovih mirodija? Kako je to prije bilo? Bilo Splitu neki baš dućan i
3: ne.
1: Nego?
3: Mi smo dobivali u paketiću iz Amerike. Znate, onda su znali dolaziti, ali kod je to bilo šime. Dolazile biti cimet, onda klinčići, oraščići, to je sve bilo...
2: Tete, imaš ime priču sa teton iz Amerike, ona je završila u
3: jednu. Znao onu tetu što su donijeli u brašnom, pa je napravili krug.
1: Ja, mislim da je ovaj...
3: Dolazile su te šime mirodije, ja ne znam koji put i kako, ali uvijek smo imali. Imali smo vanilju koja je stala u šećer, ona štapić vanilje, tako je isto i cimet bio. Pa se gratao. Ti oraščići i klinčići u komadiće. A kad sam imala priliku, kad sam bila u Turskoj, pa sam bila na onaj njihov bazar, mene to toliko vratilo na to vrijeme, jer u nas nije bilo kupite vanilje. Ono bi se stavilo, sad kupiš vanilj šećer u kesici, jel? A onda si u jednu teglu držao tu vanilju i taj šećer koristio za kolače, jer on je poprimio miris i okus tog štapića.
1: Zapravo, kad smo bili mali, onda je bila bonači, tako? Tamo se kupovalo.
3: Je, tamo se znalo naći. Tako
2: međutim,
3: je
2: u bonači. Isto i u onim što sam gledala tim papirima, bilo isto dosta tih butiga i na Rivi, zvala se Rimska obala, ovaj, ili Dioklecijanova obala. Bilo je butiga koje su davale takve stvari, ali recimo paprenjaci na Hvaru, zapravo tu nema papra, nego su svi ti začini, taj hvarski specialitet, ti kolačić, paprenjok, je u biti od tih začina.
3: Od začina, je, od cimeta.
2: Onda svi misle, ojme, papar.
1: Ne, to zna, kako sam to ispričala?
3: Ja, meni je rekla šeračara, koja više, nažalost, nema, ona je krasne pravila te paprenjake. I kaže, mi zašto se zovu paprenjaci? Mi bi dobili ovako, kao i što sam vama rekla, pakete iz Amerike. I sve su to bile samljivene mirodije. I to su sve zvali papar. I kad je došla Cimet, i on je bio papar. A u paprenjacima ima tih mirodija koliko hoćete. Tako se to mišalo i od toga su ostali paprenjaci. To je prekrasno, to Šime, znate kako je gulozo.
1: Koji je vaš bio kolaž djetinjstva još?
3: Pa uglavnom to ta pita od griza, koja je bila nešto savršeno, ali uglavnom... A to se miješala jaja sa grizom, pa se to peklo ko biskvit neki. To je za nedjelju bilo. Ali kako je onda bio špaher na drva i svašta nešto, onda bi to više manje zagorilo. Ali nije ti smetalo to što je bilo izgoreno malo. Jer ti...
4: Skineš.
3: Onda, evo, taj paradižet, to je bilo bitno. Fritule, da kako, o blagdanu. Radilo se, moja teta Anečina, neki slatki kruh koji je nosila peć u pekaru, bile na naše ulice. Onda bi on joj rekao, dođite vi šerane, za uru vrimena će biti gotovo. Ona govori, ne, ja ću stati ovdje dok bude gotovo, da ti to meni ne diraš, da bude onako kako sam ja donila. Ali to su priče uz te slastice. Uglavnom, slastice su nam dolazile na kraju ručka, a bili smo velika obitelj. I pamtiš oni veliki stol sa bilin, nikomu nije bilo teško prati te tavaje bile, niti one tavajole. To je sve bilo svečano, mada možda taj ručak i nije bio tako raskošan. Ali sam ugođa i to slatko si čeka. Da je bio štrudel, recimo, razvratilo se tje. Taj ugođaj nedjeljnog ručka ili obiteljskog ručka ostala je zapravo jedna prekrasna slika. I to te najviše veže za to djetinjstvo. Ti kad dođeš negdje, pa tako vidiš prosren stol u nekom otmjenijem restoranu, onda te onako malo zagolica, činiti se da si se vratio kući u neka prošla vremena.
1: I na što još sjetim ti kad su kolači u pitanju dječjih rođendana kad sam bio malo? Onda bi oni, znaš, one torte u obliku ježa. Sviđa se njih.
4: Ja se sjećam, recimo, specifične ne torte. Sestra je tila tortu na Barbie, tortu na Marbi. I sjećam se, matra napravila tortu i govorila, hoće tortu na Barbie. Govori, e sad će je dobit. Otišla je u sobu, uzela njenu barbicu i samo je zabila u tortu. Govori, evo torta na Barbie. I onda smo stavili šlaga. Sestra kad je vidjela ujutro, ono, kada je vidjela, ne znam šta. Ali da, to su te stvari koje su jednostavno, vi šta ste isto rekli. Ja imam recimo doma jednu tavaju koja je od pokojne bake, koja, ja mislim da je čak i od prabake, koja ima kukićano na sebi, ali ima par fleka koje niko nije uspio oprati. A te fleke imaju svoju priču. I kad ja to stavim ponekad na stol, to je sad rijetko, jer većina ono, dica, ne znam, ili spavaju do vanka, pa više nema te velike familije kao nekad, ali prije to bilo, to je bilo nas 15-20 i onda bi išli od jednih u drugih i tako dalje, ali te tavaje su imale posebni značaj, posebnu priču. Ja imam, kao što imam onih pustih stvari u regalu, šta su za posebne prilike, tako ima ni ti tavaja koji ima na sebi te fleke koje su povezane uz neku priču i veselje koje je bilo doma nekih starih dana.
3: Ali sve su bile to tavaje od Dote? Ili od None, ili njezine mame, i tako to je išlo iz generacije na generaciju.
4: Sve rukom šivano, rukom dragirano. A bilo
1: je i lancuna koje nikad nisu niko upotrebio, ono, ne znam koliko generacija.
4: Čekaj, ja sam upotrijebila. Ja sam upotrijebila lancun od babine Dote, bija mi je ekran za filmsku večer na Skalama u Varošu.
3: Da.
1: Ajmo mi o kolačima, što sam još pripremila kolača?
4: Pa o kolača sam vam pripremila... pričice nekakve, u biti nisu pričice, nego nekakvi podaci koji su bili, evo, ko ta Marija Bauh, koja je bila iz familije Svirčić. Oni su dakle imali, otvorili su prvu tu slastičanu u Križevu, pa u Marulićevu, i zatvorili su je zapravo 1979. To što ste vi pričali, zapravo nakon 79. su oni zatvorili.
1: Da. Koji je kolaž bio najpoznatiji kod njih?
3: Ajme, imala je prekrasne torte, osobito gospođa Marija, mama ili baka od...
4: Baka je od Franceske.
3: Kako se već zove, naša prijateljica zajednička. Torte su bile prekrasne, ali Šime, mogli ste kupiti, naručiti veliku i manju. Znači, oni više manje su te torte danas standard, imaš veliku i malu. To je toliko bilo ukusno. Unutra su bile sve moguće mirodije ovog svijeta, a ja mislim... jako puno oraha, pa dodato i onda su bili ovi rafioli, oni starinski kolači, više manje.
1: Nekako se zvali oni što bi se punili kremom, kao tulci.
3: Tulci.
1: To mi je malo.
3: Kako se zovu? Rol
4: Rolšniteli.
3: Tako nekako.
1: Ka kanelone, ali nisu kataljanci. Znaš,
4: e, zna, no, ali zna, to je
3: smo punjene
4: sa kremom. Tulci u biti.
1: E, tulci smo imali.
3: Tulci, eto, tulci, e, tako se zovu.
4: I možete sad kupiti. Vanilije.
3: Možete kupiti gotove tuljke. Je.
1: Ali nije to to više.
3: Da, nije više to. To.
1: Treba... I pice skrafne su prije bile. Je, je.
4: Princes Krafne, kad smo kod Princes Krafne, imamo se mi i na, i na Krafne, Krafene, ovaj, priča je, dakle, od Franceske Dida Svirčić je priča kako je on išao u bečku školu, beč i to, onda bi onda on govorio, kaj se ti Krafene, govori, to su samo ka, za sirotinju, jer on je naučio, mislim, bečka škola slastičarstva je nešto drugo, ali Krafne u Šarića, to je ono, ali te,

0: prvu tortu koju su napravili, odnosno prvi kampanel od krokanta je upravo napravio Ante Sviričić, nono od Franceske koji ima tu
1: Da.
0: slastičarnu, a u Bobisu su vam prvi glavni mešti bili Krešo Nazor koji je bio naučnik Sviričića i bio je Fraport jedan. To su ti bili prvi pašticeri onih davnih pravih recepata Bobisa koji danas
1: To
0: apsolutno
1: smo
0: nema
1: sjetili, onaj
0: nikakvu.
1: krokant je bio obavezan kad smo bili dica na piletinu.
0: Je, je.
1: I ono, kad ti imate dola doma komad.
0: Ma dobro, a pazi, ja sam imala recimo moj dida Jeron je imao ekipu, bio je Zubar Bego, bio je, svi su bili neki iz nekih segmenata, to je bila stara ekipa i bio je pašticer koji je bio Kulinko. I danas kad idem priko groblje ili šta uvijek ostavim tome Šerkulinku,
1: Da.
0: Cvitić, jer mi je nekako, stav mi je toliko u pamćenju, jer kako su bile te neke fešte, torta je bila mala, a ti krokanti su
1: Bili
0: gori uvijek
1: ogromni.
0: bili posebni. Onda bi mi dica učopali taj krokanat, ali bi bili, ajme doći Šerkulinko, svi smo znali da oni će slatko.
1: Da.
2: Par puta sam vidio, čak i vaza je bila napravljena u
0: Je,
1: krokanu.
0: je,
1: i par bračni. Ono
2: Ona...
1: u
0: bilo, onu crni veštitić kao dvi figure.
2: I brod je bio jedan put kad sam bio, ne znam
1: Ne
2: kome
1: sjećam
2: sam
1: se,
2: bio,
1: bro.
2: je bio
1: Ja,
2: veliki
1: bilo
2: bar.
1: je moderno, kampanel se toga
0: Je,
1: duje.
0: Svetog duje. To je ovaj prvi što je bio napravljen. Pa onda, recimo, bili su i pekari. Oni su bili Pinkicu šire. Bija je, okay, bija je Biškić u Slavićevoj i u Lučićevoj. To su bila dva brata. Onda bija nam je Grabić i Svetina. To je bilo u Varošu, recimo. A bija je jedan gospodin koji se zva Giovanni Raljević. On je od Marije Dijane Raljević bija nono. On je završio u Trstu za pekara i slastičara. Onda je jedno vrijeme radio u Rijeci i 27. je došao prošloga stoljeća u Split. I onda je on kao pašticer radio je na razna mista. Međutim, evo, ono što znam je da je poslije rata nekako išao u principu stalno toga Šarića i tamo je radio recimo kako bi rekao, kremšnite i te neke stvari. Međutim, gospođu Mariju je često vodio, najčešće je vodio Kirigina, jer ipak to je bila jedna opet razlika, ovdje radiš krafne, ovdje se rade pašte, to je
1: I to
0: nomino.
1: fine pašte.
0: I onda bi otišao on recimo u Kirigina, tu bi napravio samo nekakve sitnice da bi malo ruke i tako dalje, jer to je bilo onda, to je bila i kompeticija, ali su zajedno radili.
2: Čega se sjetio sad? Bombica, to nisam vidio davno. Sviđa se njih.
0: Bombice iz Čirija. Iz Čirija. Se sviđaš bombice iz Čirija?
2: Gdje bi
1: Ima u Kirigina sad, ima samo su presad.
0: Crkvice Svetog Duha.
2: Ja. Aha, znam.
0: Čiri.
2: Je.
0: Tamo smo izlazili
2: Ja, sviđa kad sam
0: nasuprot.
2: ja mali, te sam bombice obožavao. Bile
0: Je.
2: su čokoladne i bile su one...
0: Rum, sve
2: Rum.
0: nešto je bilo, zamisali bi kekse s
1: Da.
2: Je.
0: maslom.
2: I one kroz Figaro, se zva Figaro
1: Figaro,
2: nešto.
1: Figaro, je.
0: Figaro
2: Ka
0: i
2: medius, da je
0: Londone,
2: dalo.
0: je, Figaro.
2: I je, Londonjer, kao se zva Londo. Oni znaš...
0: Londoneri,
2: Londoneri.
1: Londone.
2: I čekaj, što je još bilo? A viš, naprijed tih puno kolača nisam vidio davno. Ili onih Mediteran što je radija bija kad smo bili mali Bob
0: Bog bi
2: iz...
0: sam je Mediterano, ne.
2: E.
0: Meni su bile uvijek čokoladne šnite.
2: Ne, ne
0: To bi
2: samo...
0: ja uvijek,
1: E.
0: otac moj pokojni uvijek bi, kad bi nosio pašte, onda je zna, za Ives idu čokoladne šnite.
2: Ne, nego sviđa se onih kolača crvenih. Bijele
0: Je,
2: pa...
0: je mramorni, oni kao vočni.
2: E, a to mi
0: Neki.
2: baba nikad nije dala ist, jer je uvijek govorila da su to kolače,
0: Stari
2: stari kolač,
1: E.
2: napravljen kolač.
0: Ja ih ne koristim, ne koristim. Ja bih htjela pojesti sve, ali onda se sjetim te priče, to
2: Aha.
0: su sve pomiješani stari
2: Je,
0: kolač.
2: to mi baba govorila, onda su stavili bokun crvene piture i onda će ti to ist.
1: Ali ako se sjećate, recimo nedjeljom bi naši očevi išli vanka, jeli nas popit
2: Je.
1: pivu ili ovako nešto, i svi su se vraćali
2: Za jed...
1: kući sa portadom
2: Je.
1: kolača. Ili u Kirigina, ili u Kesića, ili u nekog, svi sa por... i svi su
0: Je.
1: znali.
2: I bila na konopom bi bilo mali, oni zamotane.
1: Je, sa konopom.
0: Ali
1: A ja...
0: to su bile te stvari, gdje svaki ima neku malu, a moram reći poslanstvo. Znači, znali su ko šta radi, ove su matere doma i bake stale pravile su obid, mi dica bi eventualno pomagali. Meni su uvijek dali da misli neko tijesto ili nešto,
1: Da.
0: jer je bilo u stolu, je dida napravila drvenu dasku i koju bi baka po potrebi digla na stol i kad bi radila njoke. A kad bi došla ja, meni bi bija klavir ili bi ja radila neke kolače. A roditelji, znači očevi i dide bi išli u džir pa bi donijeli slatko dom. I onda, a donijeli bi, uvijek je bilo po svakoga za jednu, po jednu paštu koju je volija.

0: Užinajmo zajedno. Užinajmo zajedno.
1: Evo nam Željka Brveca i ove nedelje. Dobar dan, Željko.
2: Dobar dan.
1: Kako ste danas? Zašto ste raspoloženi?
2: Pa, ako sam dobro čuo, boje su u nama.
1: Jesu, tamo smo čuli.
2: Tako je. I tako da današnje sva jela su inspirirana nekim bojama.
1: Uh-huh.
2: Stalno tražimo neke teme ovoga i onoga. Ono, danas kad sam krenuo slagati to sve recepte, shvatio sam da svakom receptu ima neka boja. I onda ovoga, zašto ne i ovim putem krenuti?
1: Ajmo. Od koje boje krećemo?
2: Od crne.
1: Od crne. Ili sipa?
2: Je sipa, naravno da je crno, ali tu je bakalar. Znači, imat ćemo jedan mletački crni namaz od bakalara i sipe. Nakon toga je crvena panisa na venecijanski. Onda imamo jedan žuti tažin od pivca i jedna zelena pita na kraju za desert.
1: Uh-huh.
2: Samo ste trebali vidjeti kako je ova donja vilica pala na ovu zelenu pitu.
1: Jejako.
2: Na zelenu pitu ćemo odmah onda ići rešiti tako da se ona lijepo hladi.
1: Dobre. Dok se

0: 13 sati, 18 minuta, rekli smo već, ići ćemo sada do Brača, no prije ćemo spomenuti kako je u Zagrebu održan izbor za Miss i Mistera 60+, na kojemu se, kako kažu organizatori, ne bira samo ljepota, nego i životno iskustvo, energija i šarm. Došli su tu natjecatelji iz cijele Hrvatske, titulu Miss 60+, osvojila je Zagorka Višnja Galić, dok je za Mistera 60+, proglašen Bračanin Stanko Marinković, kojemu želimo dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
0: Gospodine Branko, čestitke prije svega.
1: Hvala lijepa.
0: Prvo logično pitanje, s obzirom na to da sam čuo da ste itekako uspješan kuhar, imate i svoj restoran, što vas je nagnalo, je li to bio nagovor prijatelja da se javite na natjecanje?
1: Pa ovako, ja se bavim već ugostiteljstvom, imam preko 35 godina, ja ne kuham, ali za prijatelje, da uvijek nađem vremena, malo lijepoga nešto napraviti. Kako je onda bilo dok sam aktivan bio restoran i on i dalje, ja nisam tu, ali sada više radim jer sam prijatelji me stalno zovu, ajde napravi ovo, kuhaj vamo, tuhaj tamo, pojedi tamo, dođi, ajde na večer, dođi na ručak, i tako je to sve otišlo, ali sad šta je, mislim na nagovor, pa ima tu jedna osoba, isto moj kolega, to je Pavi Jerković iz Vile Neretve, on me je nagovaro, amo ča, najprije za neku komisiju, da je bilo prošle godine u isto u Zagrebu, za najpapu, najdidu, i tako, i onda sam bio u žiriju, i onda vidim, i kako im slušaj, nema nikoga da se javi za najdidu, ja govorim, evo ja ću, a kaže, ne gospodine, vi ste u žiriju, tako da nema, a onda nemam, bilježite me vi za drugi puta, i eto ga, došao je taj drugi puta. Ipak je to malo više na viši nivo, biranje Miss i Mistera Hrvatske plus 60, i eto, tako je to ispalo, da sam ipak osvojio taj lijepu titulu, jel? Koju sam ja ipak iz Zagreba sam donio titulu u Split. Jel?
0: Mm-hmm. I recite mi, čega se točno sastojao izbor, što ste sve radili, po čemu ste zaslužili titulu najboljega?
1: Pa čujte, najprije trebate imati godinu. Trebate imati iskustvo, trebate imati što se sve spomenule, treba imati šarma, treba imati stas, ravni hod, što je bilo naglašeno, i najvažnija stvar, osmijeh. A osmijeh imam, zapravo godine imam, osmijeh imam jer mi je to bilo uređeno, zapravo uređeno, to sam se bavio 35 i čak i 40 godina u ugostiteljstvu, gdje je osnovna stvar osmijeh. To je prva stvar što gost očekuje od osoblja u ugostiteljstvu. I eto, tako da je to se sve poklopilo, i normalno, eto, malo sam i zapjevao, čak i onaj molila, ako ja mi čula da malo i pjeva u skim, i tako, ako nema problema, zašto ne, eto, tako to ispalo lijepo, i mislim, ja sam prezadovoljan, samo ne samo ja, nego su svi oko mene i šire zadovoljni i prezadovoljni sa tim mojim nastupom i sa tim mojim izborom, jel?
0: Organizatori sada poručuju kako na svakom tom nacionalnom izboru za bilo koje natjecanje slijedi i onaj svjetski izbor i vas očekuje put u Barcelonu. Osjećate li vi tremu i nekakvu odgovornost s obzirom da predstavljate svoju državu? Kako ćete se pripremati?
1: Pa malo ću se, hvala Bogu da ću se malo pripremati, ne previše, znači bazirat ću se više na morske proizvode, što nisam ni sada isto se glušio tome, ali će biti malo će ipak biti manje mesnih, ali više morskih proizvoda i više zelenjave. Jer ja isto volim ja zelenjavu, volim ja blitvu, kupus i sve te lipe delicije poljoprivredne i to sve, a ništa, malo ćemo, ja sam rekao, izjavio sam da ćemo pojačati malo tempo, znači hoda, ne trčanje, pošto ja ne mogu, mislim mogu ja, ali šta ću, ja bi istrkat 20 metara i gotovo. Uh-huh. Ali hoda, tu je 10 do 15 tisuća koraka dnevno, to ću gledati raditi i malo ipak sebe dovesti do te situacije da ja to izdržim, hvala Bogu, daj Bože samo zdravlja i eto ga. Pa ćemo, nema ja treme nikakve, ja sam ipak u tom poslu i tom svemu sam već napravio, steko to iskustvo i tako da je to, bit će to dobro.
0: Sigurni smo da će to biti dobro. I za kraj nešto malo šaljivo, ležernije, čuo sam informaciju od jednog našeg zajedničkog poznanika da vam je pred izlazak u Zagreb na samu pistu rekao slomi nogu i da je došao do zabune.
1: Ma nije to, nije, to je, čovjek se uči dok je živ. Ja, ne, ja kažem za sebe da je najveće bogatstvo informacija. Ja nisam bio toliko informiran da je on meni kaže, pa znači, poručio mi slomi, nama šta slomi nogu, ali čekam, jedva sam čekao da ga, čujem, da ga vidim, razumiješ, i onda sam samo malo interesirao i kaže, to je sreća. To je sreća za to slomi nogu. Ali evo, ja bi još spomenio bi ipak i ja bi želio posvetiti ovu moju titulu jednom mom prijatelju, velikome vinaru, nadasveću prekrasnom čovjeku. Ja sam ovu godinu sam ja inače proslavio već, a ova godina je 25 godina kumstva, vinskoga kumstva sa čovjekom Vladom Krauhakerom. Ja ovom priliku, eto, bit ću toliko slobodna, ako mi dozvolite, da ipak u tu čast njegovu, da mu ipak ja tu titulu, ja sam to posvetio njemu. Eto, ja, da, stvarno jedan prekrasan čovjek, jedan veliki vinar, jedan znalac, enolog i sve ostalo, to je njegova čer i zet nasljeđuju i tako da. Eto.
0: Eto, lijepo od vas, mi vam još jednom čestitamo, želimo vam uspješnu sezonu, a onda i te pripreme i što bolji nastup u Barceloni. Bio nam je to Stanko Marinković, novi hrvatski mister 60+. Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i cijelom slušalcu.

0: Kako sam već i najavila, u današnjem popodnevnom programu vrijeme ćemo posvetiti klapi Šufit. Jedno od najnagrađivanijih i najpopularnijih dalmatinskih klapa već više od 30 desetljeća. Oni su jako dobar posjetnik ako nije bitno jeste li krenuli iz podruma ili šufita i ako stvarno želite, onda možete stvoriti uvjete za uspješan glazbeni rad. Naravno, s puno predanog truda i pravila. Kako su nam česti gosti u programu, tako znamo da su klapa s pravilnicima i penalima. I sad neka neko kaže da su Dalmatinci neodgovorni. Oni sve to sjajno demantiraju, a vlasnici su najprepoznatljivije dalmatinske balade posljednjih desetljeća. Ne diraj moju ljubav. S nama je njihov predstavnik, drugi bas, Zdeslav Mišurac. Zdeslave, dobrodošao.
1: Hvala lipa, lipo ću takvi uvod, pogotovo ovo najnagrađivanija, najbolja klapa. To toliko puta čuješ, ali svaki put ti razgali srce.
0: Je lipo.
1: Isto tako je nama najdraže doći na Radio Split, jer imam dojam da nam je ipak ova publika, da to je jedna publika koja onako neće se uvriditi, ali to je jedna stara škola koja sluša ovaj radio i baš nas ono voli. Tako kad god smo u Splitu, ja mislim da većina ljudi koji sluša Radio Split dođe na naše koncerte.
0: O, to je lipo čut i mi to potičemo, definitivno volimo puštati klapsku glazbu i naravno pratiti vaš rad i lijepo je čuti ovaj drugi bas u eteru.
1: Super, evo možete mi ponuditi
0: poklon. Ajme, meni ovo je divota.
1: Kad nema nastupa.
0: Ajme, super. Dakle, apeliram, ovo je sjajno. Po današnje gostovanje, upravo pjesmo koju smo čuli, zove se Uz tebe, nova suradnja sa autorom Vinkom Barčetom, koji stoji za hita Ne diraj moju ljubav, i sad me odmah zanima o startu. Je li ova pjesma jednoglasno izglasana?
1: Ovako, da ljude, da se vratimo u prošlost, znači ne diraj moju ljubav, mi smo, pa ću povezati sa nekim ekskluzivnim najavama.
0: Da čujemo.
1: Znači, mi smo, jeli, ako mogu skakati.
0: Naravno, ovako, naravno.
1: Znači, mi smo prvih 20 godina postojanja smo njegovali tradicionalno izvornu a kapela Pismu, pivali na Miškom festivalu, osvojili festival 2006. 7. i 8. Dobili Porin za izvedbu tradicionalne dalmatinske pisme i onda naravno u to vrijeme, hvala Bogu, su klape izlazile već na tu scenu, imali smo Intrade sa Kroacijom, imali smo Maslinu sa Da te mogu pismo zvati i mi smo rekli ok, odradili u navodnike, kažem, znači ovo smo pokrili taj dan, jednu ljubav, jel, znači to koja nas je krasila tih 20 godina, amo mi vidit kako bi mi prošli malo na toj sceni, jel. I tada smo 2011. prvu pismu koju smo snimili za dušu, s njom smo izašli na šibensku šansonu, pisma ne uzela neke puste nagrade, ali pisma nažalost nije zaživila i to nas je onako malo, vamo reći, ubilo nas sve nade da ćemo mi sa našim kolegama iz drugih klapa ovako malo putovati i zabaviti ljude van, znači našeg ovdje područja i Omiša, nego da će se prezentirati i dalje u Hrvatskoj. I onda, kako ja to rečem, 2012. se dogodila ljubav. Znači, nama je došla pisma Ne diraj mu ljubav, a već opečeni tim iskustvom toga, ajmo reći, navodnike neuspjeha, jel, probaja na tu scenu sa pismom za dušu, bilo je, šta ćemo se više, kako, šta ćemo se gnjavi ovo, namo, ovamo, tamo i sad, ajde, kako u nas demokracija, jer u klapi nas je 9, a mi vidite ko je za, ko nije, šta ćemo, kako ćemo. I onda smo izglasali, evo, aj reću, bilo je 5-4 da se ode, da se pisma uzme. Danas kad pitate ekipu u klapi, reću, svi su glasali za. Nema vesu, bilo jedno glas. Ali to su, znači, nekako, ja moram reći, to je danas smišno i tako, ali ono jednostavno, nemaš ti tada, znači ti izlazi iz jednoga svita tradicionalne glazbe, di nema novaca, hvala Bogu, jer danas ipak radimo koncerte komercijalne i sve, i di su neka, di kad izađeš na tu scenu vrede kompletno druga pravila i ima i konkurencije i ovoga i onoga, nema veze sad, ali jednostavno nismo imali to iskustvo, nismo znali šta ćemo, kućemo, bili smo u tome skroz novi i onda smo ipak, eto, odlučili smo se, znači, da ćemo je uzeti, snimit, izašli smo te 2012. na Splitski festival, pisma je dobila prvu nagradu žirija, a onda je to krenilo. To je krenilo onako baš tu jesen, jel? Mi još nismo osjetili da će to da će pisma postati ovo što je postala, hvala Bogu, ali krenulo, već tu zimu su nas počeli zvati. I u Sloveniju čak su nas počeli zvati, jer pisma je eksponencijalno počela rast, to je bilo ludilo. Tako da je danas ona ima, ja mislim, nekakvih oko 50-ak milijuna pregleda, što je najviše od svih tih klapskih pisama.
0: Za sada.
1: Za sada.
0: Ide dalje.
1: Je, i koliko sam ja uspio popratiti, a ono baš me interesiralo, ja mislim da je to najobrađivanija pisma, klapska pisma od svih klapa. Ima 2-3 tehno verzije. Ima svega. Znači, ukucajte na YouTube, Ne diraj moju ljubav, ali nemojte staviti klapa šuvit. Samo Ne diraj moju ljubav, izbacit će van harmonikaš, izbacit će van tehno, izbacit će van to čudo. Pa obrade drugih tekstova, pa kajme, prvi su izašli bili, ja mislim, neki iz Bosne ili iz Srbije, nešto, Ne diraj moj ormar je bilo sa tom, to cirkus. Tako da se to probilo i jednostavno, znači, što smo rekli na početku, malo ću morat skakat, ipak je 30.
0: Nema veze.
1: 30 i ove godine će biti 34 godine klape u 10. mislim, tako da ima tu materijal. Uglavnom, znači, to je bila pisma koju je napisao Vinko Barčot i nakon nje, naravno, jeli, ona je napravila uspjeh i Vinko nam je predložio, mi smo tu vrlo brzo klikli, jel? Znači, njegov stil izričaj, njegovo pisanja i glazbe i teksta i naš zvuk, i on je nama da jedan CD, još su bili CD-ovi onda, da nam je jedan CD na kojem je ima nekakvih, šta znam, sad ću bubnit 15-ak demo snimki, i rekao je, uzmite od ovoga šta hoćete. I mi smo onako to malo probrali, vidjeli što nam se svidilo, i za naš prvi album koji se isto zove Ne diraj moju ljubav smo uzeli još, ja mislim, 4 ili 5 njegovih stvari, tako da smo ih snimili, one su naravno i na YouTube-a i na tome albumu, ima krasni pisama, tako da ta suradnja, jel, i onda s vremenom, znači, je on nastavio, hvala Bogu, pisati, evo, ovo je zadnja suradnja, imali smo i među vremenu i još 2-3 stvari, ali ovo je zadnja, koja je došla do nas, ona je ponudija i mi smo, naravno, više se ne glasa kad Vinko nešto...
0: Dakle, shvatili ste.
1: Vinko nešto pošalje, onda se više ne glasa, nego se posluša i to je to. Snimili smo s tebe i sad ćemo, znači, možemo imati prvu ekskluzivu.
0: Da, čujem, ja cijelo vrijeme to čekam.
1: A to su neke, evo, to su znači dvije vijesti koje možemo danas reći otvoreno u eter, dogovorene su nedavno, ima par dana, objek, ono, sad kroz ovaj mjesec. Znači, mi ćemo sa njom nastupiti ove godine, jer naravno može se sa već po pravilima festivala, znači na VDP, jel, Večeri dalmatinske pisme u Kaštilima. Ćemo nastupiti sa pismom Uz tebe. Prošle godine smo osvojili ovi prvu nagradu publike, tako je, bili smo prošle godine, osvojili smo prvu nagradu publike za pismu koje se ja trenutno ne mogu sititi imena, ali znam da sam odglumio u spotu glavnu ulogu.
0: Čekaj, glumio si ribara u spotu, ili tako? Ribara.
1: Pogledaj. Ne, jednostavno mi se dogodi, ja mi za 100 godine i staž i pivanje kolega na uvod, da jednostavno i ti si mi sriča, evo sitija sam se.
0: Tako je. Tako je, ti si mi sriča. Bravo.
1: Inače, mi smo na VDP-u nastupali, sjećam se da smo nastupili na prvoj večeri dalmatinske pisme u ja mislim da bi, ne, je bila u Kambelovcu, ne znam točno, da najkasnije je bila u Kambelovcu, na prvome koji je tada, znači, to su bili začeci, nisu bile ni nagrade i nisu bile novoskladane pisme, nisu bile čak ni obrade, nego su pivale klapske pisme, tako da i festival evoluira i mi smo pratili, znači, da, tu...
0: Što se događa?
1: I pratili smo kako je festival evoluira, znači kako se mijenjali tamo, jeli, od obrada pa sad do tih novih skladbi i sve, tako smo i mi dolazili malo s obradama pa sad sa novim skladbama, tako da ćemo se pojaviti u Kaštila i ove godine, naravno, nama je drago tamo doći, pogotovo što su nam dva člana klape, Ivan i Teo, su Kaštelani, tako da, ono, prije toga odemo do njih i onda se nadamo da ćemo, jeli, da pogotovo Ivana ima jednu lipu gori u Stomori, jednu kućicu, i onda se nadamo da ćemo pogoditi sučurac nakon što budemo u njega. Ne, sedam se ja, drago nam je doći u Kaštila, tako da, znači, svi naši, vaši biti slušatelji, ljubitelji klape, voli to, mogu potegnuti u, ako i nije
0: obavezno.
1: U Sućurac, ja mislim da je u Sućurcu, prošao bih u Sućurcu, na festival i naravno poslušao pismo uživo, a sad je mogu, hvala Bogu, poslušati ili na YouTube ili ovdje kod vas na radiju.
0: Iako se brojni bune kako su klape danas ostavile taj tradicionalni oblik, nisu ostavile neke super dijelove tradicionalnog oblika kao ovaj prije festivala. Ovaj dio druženja, ića i pića. Prema tome, ljudi moja, gle, nešto smo zadržali, nešto smo novo, moderno ubacili i to je jako dobro. Jesmo imali drugu ekskluzivu?
1: Jesmo, hoćemo pričekati.
0: Hoćemo pričati, šta ćemo?
1: A onda hoćemo. Znači ovako, druga ekskluziva isto, znači malo prije sam spomenija, ako su slušatelji pozorno slušali, znači spomenija sam pismu Za dušu,
0: da,
1: s kojom smo krenili, to je znači prva pisma koja je snimljena uz instrumentalnu pratnju, s kojom smo izašli na šibensku šansonu i ove godine idemo nazad na šansonu. To isto sad nedavno dogovoreno.
0: Da.
1: I to ćemo ići u obe dvije večeri. Znači, idemo u natjecateljski dio, to je, ja mislim, u subotu, a pisma još nije, moramo i snimiti, znači ona još, ona ne izlazi, za razliku od ove za VDP, ona neće izaći prije
0: do
1: festivala,
0: tako
1: su propozicije, tako, ali ćemo doći i večer prije, a večer večer prije je večer
0: obično bude posvećena.
1: Je posvećena, je.
0: Tako je.
1: Je Krsti Jurasu je posvećena.
0: Da, sjajno, tako je.
1: Koji je preminuo nedavno. I zašto Za dušu i zašto šansona? Zato što je Krste Juras napisao tekst naše pisme Za dušu, tako da ćemo nju ćemo izvesti, ja mislim, za to u petak, znači na toj revijalnoj večeri pisama koje je napisao Krste Juras, a onda u subotu ćemo nastupiti u natjecateljskoj večeri, tako da eto, su
0: to svakako zaista vrijedi doći poslušati i Kaštelanski i Šibinski festival, dakle obi večeri, večer posvećeno Krsti Jurasu i naravno natjecateljski dio. Želimo vam jako puno sreće po tom pitanju i lijepo da je dosta tih festivala. Vjerujem da se još jako puno toga planira, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Sloveniji. A ja ću se malo vratiti, čisto uvijek pitam za to stanje, i dalje se držite pravilnika?
1: Malo smo.
0: Tko najviše puni blagajnu klape? Zašto?
1: Ne smije reći, ne znam kako objasni ženi doma diodu nazad. To su neke naše interne bile stvari, malo ono kako smo spomenuli prije Dalmatinzi, pa se kasni na probu, pa se kasni kad se treba ići
0: na tonsku, na put,
1: pa ovo, pa nas su rekli ok, nećemo sad opali po žepu nekoga da padne u nesvijest, ali ono, stavit će onako malo simboličnu kaznicu i onda kad se toga skupi, jer hvala Bogu zakasni se normalno, ali to zakasni se i radi obaveza, bora, ono, jel, posal, dica, ono, hvala Bogu svi imamo i
0: evo, trajekti.
1: Trajekti, na primjer, tako da meni ono, moram paziti. A sad smo imali katamaran, pa onda ima no, i savraća,
0: osim ako nije nevera.
1: Da bude zimi jedan, dva puta. Tada kad su te nevere, kad ne vozu trajekti i ovi katamarani, onda obično nema nastupa, to je prvi mjesec, jel, kad je baš ono,
0: da,
1: kad su ljudi se istrošili ono, za advent, za novu godinu, kad se ide na skijanje, kad de facto glazbenici ili odmaraju, vamo reći, ili snimaju, ili rade planove, nebitno. I onda kad se skupi tako nekakva svotica, šta ja znam, tih penalčića, onda se to naravno, jel, to se onda potroši na...
0: Tradicionalno.
1: Tradicionalno se to potroši na okrep.
0: Da, iako pričamo o klapi Šufit, mene zanima, kako je tebe put doveo do klape Šufit?
1: A to je najinteresantna priča. Ja, da pitate sam moju mater, ona bi rekla da mi je neko rekao da ćeš pivat ili da ćeš biti astronaut. Mislim da bi prije iako je ona muzikalna i ona je davno u svoje vrijeme kad je bila student pivala nekoliko godina u ženskoj klapi, ali situacija je bila takva da I ona i doma se uvijek pivalo, znači ja jesam po prezimenu sa otoka Prvića, ali s tri kvarta ovih ostalih, baba i dida su ono baš varšani, tako da sam odgojen u tome splitskome, jel, splitskome duhu, a u splitskome duhu je uvijek znači pisma bila u kući.
0: Klapa.
1: E, da. Tako kad bi baba doma šumprešavala ili mater ili nešto, onda se uvijek pivalo. Tako da sam na te neke pisme koje sam kasnije učija, a moreć učija, jel, baš ono, kad sam počeo pivao u klapi, ja sam ih već negdje imao uvu, jer sam ih kad dite, sestra i ja smo ih slušali doma kako se pivaju. Ali šta je bila stvar? Stvar je bila toga šta je meni mater kontala kako je, jel, ona, hvala Bogu, pivala i sve, da bi ono, moga i ja zapivati. I onda nas je, sjećam se da smo bili, mislim, aj, koliko se mogu sjetiti, ali pričala mi je ona, znači, ona me odvila u muzički vrtić kada dite i onda su rekli, gospođo, trošite na vrijeme, vaše dite nema sluh. To je bilo ta, ne, to su još bilo 80. Je, to su bilo 80, ozbiljno.
0: Bože dragi, koji tu radio?
1: I, ne znam, to su bilo 80, tamo to je davno bilo, ali to je istina. Ista, i onda ona rekla, ma šta moje dite nema sluha, i onda ona mene dala svira klavir u časti se stara, onda sam ja 2-3 godine svira klavir, sad, šta je bilo, pa ću se vratiti kao sam počeo pevati u klapi. Stvar je vrlo jednostavna, ima ljudi, znači, mali je broj onih koji su apsolutni sluhisti i oni koji nemaju sluh.
0: Da.
1: Mi smo svi negdje, ja moram reći, između na nekoj amplitudi, neko je više, neko manje.
0: Da,
1: onda
0: i nema svako razvijen vokalni aparat, što ne znači da nema razvija, sluha.
1: I treba razvijati taj sluh, on je kaj bilo koji drugi.
0: Upravo to.
1: E, kaj neki, ne znam, sad bih ga usporedio s nekim mišićem, da što retanu, vježba prišli glasu, tako i to. E, i onda kad sam počeo pio u klapi, onda sam isto imao u startu nekak mali problema, ali to je profesor Tomislav Vešić koji inače osnova klapu.
0: To moraš, dragi, vrlo tako brzo,
1: vrlo,
0: svi u nas je doveo ured.
1: A kako sam ja počapio u klapi? Znači, on je, to je bila 92. prošlom tisućljeću, jel? 92. I upisao sam prvi razred gimnazije Marka Marulića u Splitu i on mi je bio iz glazbenoga i on je ima nekakvu, naravno, tada za klape pola ljudi koji danas sluša klape, neću reći da nisu znali, ali to nije bilo kao što je danas i kao što je zadnjih 10, 15, 20 godina s klapama. Postojala je, što se tiče nekih klapskih druženja, postojao je festival dalmatinskih klapa u Omišu, kao institucija od, ne znam kad je prvi bio, 60 i neke. Postojala se možda još dvi smotre klapa u cijeloj Dalmaciji. Znači ti de facto, ono, klape su bile, ok, bilo je ratno vrijeme, tako da, jel, moramo i to uzeti u obzir, ali klapa nije bilo nigdje de facto. U Splitu je djelovao Filip Dević, djelovao je Kamen, jel, sa Kamena, i ne znam je li još neko tu radi, a sada ne bi koga zaboravio, da se ovi stari naši kolege ne uvride. Ne znam tamo je li još ok te DC i ova ekipa doli Solin i to i Trogir, ali ovo što se tiče baš Splita. I onda je on, znači, profesor Vešić, njemu je intencija zapravo bila da on sačuva baštinu, znači da on jednostavno kroz jednu novu generaciju momaka koji bi imali afiniteta za pismom, da on jednostavno prova očuva baštinu i da to eventualno mi, ne znam, ako se zalipimo za tu priču, da ono, da preko nas se i privuče neke druge. Uglavnom da skratim, da ta naša tradicija koja je stara, jel, i ko zna, jel, od kad se već pivalo u Dalmaciji, ne ovako, ali se pivalo, jel, bit će i 100-200 godina, da ne zamre. I naravno, jel, on je ono, gleda, jel, pita, evo, ima je već neke momke koji su bili, oni su bili stariji od mene, njih troje, oni su bili, znači već drugi srednji, ja sam bio prvi, i oni su, njih troje su već pivali bili u nekakvim sporovima, doma su, recimo, Saša Jakelić, hvala Bogu njega, on je doma, otac i on su svirali od mali nogu, Nik Šantica isto što je postišao u Kambija i sve, on je isto se doma svira, piva po zborovima, tada je prvi trebija Ivan Žitko koji također svira, piva po zborovima, ja nisam nigdje ni svira, ni piva, ali šta, on je, ja sam, eto, već negdje tamo 6. i 7. osnovne otišao svojim glasom ispod podruma u dubine i onda je on mene čuo u razredu kako ja govorim. Na njemu treba bac, znači Žitko je bio prvi tenor, Saša je bio drugi tenor, Nikša mu je bio bariton, njemu treba bas za početak, jel? I naš razgovor se otprilike vodio nakon, jel, sata glazbene kulture, kad završa sat, on je ostaje gore, dođe vamo, ja dolazim, on meni govori kao osnovaću klapu, imaš glas, treba mi bas, ono, dođi pa vidi i sad, ono, ja, oni čovječe imeli profesore, ono, ali ja nema sluha, ne znam pivat, ja mislim, ono, primili muzički vrtić, nešto sviram kao klavir i sve, ali nije to, ne znam koja razina. Govori, ajde, šta ima veze bogati, pa dođi, pa, ono, pa ćeš vidit, ne moraš ostali, šta, ono. A ja se, ono, ne dan, ja govorim, a profesore, ba, di ću ja piva, šta moja, mislim, i onda je rekao, neću sad ponovi šta je rekao, rekao je, nemoj me zaje, govori, dođi na probu u subotu, pa ćeš vidjeti. I eto, znači, to je bila prva subota u listopadu 92. Ja sam došao na probu i evo koji je danas datum, ja sam još uvijek tu.
0: Aj, uglavnom, što sam me tijela, divote.
1: Je, i mi smo tada, mi smo nas znači, na toj prvoj probi nas je bilo četvoro, od nas četvoro, jedino sam ja još uvijek u klapi, oni, njih je život odvaja ih je na druge, u drugim glazbenim, većinom glazbenim pravcima. Saša je u kazalištu i radi neke svoje nastupe. Nikša je, ne znam, on negdje gori isto je, radi u Karlovcu, Zagrebu, piva u Kampanelima, ja mislim sada i bio u Kambiju prije i tako da, ono, jel? Ali onda smo mi kroz neki mjesec dana se još tu skupilo što još nekoliko momaka, tako da i da smo imali neku jezgru koja je počela radi kroz taj 10. mjesec i prvi nastup klape je bio u 12. mjesecu u Gospe zdravlja prije Božića. Sjećam se da smo otpivali 2-3, ja mislim, božićne pisme. Ili čak ne božićne, nego jednu božićnu, ja mislim, ove dvije tipa, ne znam, ono, klakara i provede kroz pasike, nešto ono totalno jednostavno, sa tri tona, šta se reći. I šta je najluđe od svega, ja imam negdje doma, imam snimku toga koncerta na VHS kazeti i sve da ću je pribaci na digitalu, ali nikako da to učine, a sad pogotovo što mi je to u Splitu, a ja sam u Supetru, tako da ono...
0: A mislim, sad si u Splitu.
1: A jesam.
0: Evo, samo odeš na kasniji trajekt i skupiš VHS.
1: Ne, a evo, sad kad sam propustio u 6. kvart, može ući akula tako, ako ima vremena.
0: Nema samo veze, što imamo vijesti, ali nema veze.
1: Dobro, vijesti, ja ću ispričati. A šta imamo, ne znam, turizam, Iran i Hajduka. Uglavnom, znači, to je to, jel?
0: Kako tako
1: je,
0: dobro.
1: Taj prvi nastup, 92. u 12. mjeseci i onda je dalje krenulo, onda smo krenuli 94. na Omiški festival prvi put. Tu smo, znači, 94. smo bili na Omiškom festivalu, ja se, prosjek klape bio 16 godina. To se nikad nije dogodilo i vjerojatno se neće dogoditi. Ja bih volio da se dogodi, da ne dođe neka ekipa u prosjeku godina 16 godina i da piva na Omišu i da onda... bude, ne znam, mjesto ili dva do ulaska u finale Omiškog festivala. Znači, mi smo skoro ušli u finale Omiškog festivala sa 16 godina u prosjeku. Nakon godinu i po dana rada. Znači, momci koji nisu nikad, ono...
0: A to je stvarno fenomen. Inače, sve čega se Tomo Veršić dalje primi u tom istom šufitu je u finalu.
1: Evo, baš sam sad vidio, baš sam vidio da je sa zborom...
0: Tako je, Marka Marolić.
1: A ja opet ću tu sad se vratit pa ću reći da sam ja dao bola tome zboru, jer mi smo, znači, klapa je osnovana 92. i on je već tu paralelno ima ženski zbor, a onda je za godinu dvije dana je osnova, znači, mješoviti zbor, s time da je taj ženski zbor i ubacija klapu.
0: Tako
1: je naravno nastavila radi svoje, ali smo sudjelovali u radu zbora, a onda još probra nekoliko momaka koji su imali afiniteta za pivat, ubacija nas je u zbor. Radili smo, znači, vježbali smo, znači, taj zborski repertoar i onda smo 95. otišli u Varaždin, osvojili srebro, a 96. smo osvojili zlatu plaketu, imali smo najviše bodova, bili smo najuspješniji zborovi, tih mladih zborova u Hrvatskoj i vidim da je dan.
0: I da se ta tradicija nastavila u Varaždinu.
1: I to je krasno, ali je šteta, nažalost, mislim, on ima stvarno, on ima vrhunske rezultate i ja ne znam, ne pratim iskreno koliko di sve idu, ali mislim da ti njegovi zborovi imaju afiniteta i da naprave rezultate i na nekoj
0: međunarodnoj
1: sceni, a sad zato hvala Bogu tri alove.
0: Nažalost, malo je zborsko pjevanje u Splitu zamrlo, srećom klapsko nije, ali tu smo zapeli malo sa zborskim, ali to je jedna druga tema i definitivno ćemo ugostiti Tomu.
1: Tomo je...
0: Povezno ovim putem.
1: Definitivno.
0: More Tomo pozdrava. Je. Čudo jedno, svima je otvorio glazbeni put. Još ću kratko.
1: Njega, da. Evo, ja danas živim od pivanja, da nije bilo njega, mislim.
0: Ma, svima nam je dao. Sami kraj, jel uživate snima spotove? Morala sam. To uvijek zanima, kako vam je to?
1: Ja ću to diplomatski odgovori, pa ću reći da ja obožavam snima spotove, pogotovo, ne, volimo naravno, pogotovo ako su, se ima nekoliko spotova u kojima ovako ima, ja, budu bogate trpeze i bude i vina i ovako piran i svega i onda je to super. Ali recimo kad snimaš Uz tebe u treći mjesec na Buri na Žnjanu, onda ti baš i nije toliko, jel? Ali ja kako znam da, hvala Bogu,
0: da će to super izgledat kasnije, je.
1: I da imaju ljudi obaveze i urez nabiti dežuran u bolnici, njegovica su ukazali, i onda ja kad god, pošto ja obožavam i film i serije, čak sam i statirao u nekim serijama, filmovima, da sad ne idemo u neku tu priču, ja kad god je prilika, ja se ponudim redatelju, ja kažem, slušaj, ja sam ti na dispoziciji, ako imaš dobru priču, ja ću odradit neku priču, ulogu, vamo,
0: svaka
1: tamo,
0: čast,
1: a onda ti ukomponira klapu i oni će biti sretni jer imaju manje snimat, a ja ću biti sretan jer imam više snimat i radim ono što mi je nekako,
0: a divota
1: je, tako, baš prošle rekli smo, ti si mi sriča, glavni ribara,
0: je.
1: Toni Lekić je snima taj spot i zadnji nekoliko spotova, ima ludilo kadrova, nek ljudi gledaju, pa sad, evo, ja se...
0: Zato mi je ostalo to u glavi, ribar, to je to.
1: Tako i onda, ako koji ovako, ne znam, neko sa ti castinga i sve vidi mene, pa
0: evo ljudi, čovjek je na raspolaganju, par brzo poteznih. Punk ili rock?
1: Heavy metal.
0: Znala sam, pa čekaj, doćemo. Heavy metal ili klap?
1: Heavy metal. A moram biti iskren,
0: to je to.
1: Lipo, drago mi je pivat, klape, aha, slušat... Samo uživo. Jedan put, evo, ja ću biti iskren, jedan put sam ubacija Klapa Fortunal, oni su bili tamo 90-ih, su osvajali Miške festivale, vrhunska klapa iz Rijeke, ubacija sam njihov CD unutra, ja sam ga nakon, ne znam, ono, 10 sekundi izvadio, ne mogu klapu slušati na CD-u, ono, baš, iako mi imamo CD-ove, ali ajde, to je, šta bi rekli,
0: antireklama, ali nema.
1: Ne, to su sekundi gušti, kao mi to kazali, svak ima svoje afinitete, ja sad konkretno govorim o izvornoj, tradicionalnoj klapi, inače kapela. Ne govorim o ovome što danas radimo s instrumentima, to je jedna druga priča, ali baš tradicionalnu izvornu klapu je najbolje slušati u nekom akustičnom prostoru, uživo.
0: Da,
1: to je
0: doživljaj,
1: di će vam se ako je dobra klapa, di će vam se jednostavno digniti ono dlake na rukama i svugdje negdje. Ali kažem, eto, heavy metal i to je to.
0: Heavy metal je bolje slušati ne u akustičnom prostoru.
1: Ja odem godišnje sigurno na 2-3 koncerta, dobro, ove godine imam maloga doma, 9 mjeseci.
0: To je to. Šta si slušao?
1: Pa nije baš.
0: Ne da se heavy metal. Ne, ja to podržavam, ja se definitivno suosjećam, ja isto biram heavy metal, ali svejedno ćemo poslušati. Nedire, moje ljubavi je ko za mene, heavy metal ima najljepše balade ikada, ali dobro, vratit ćemo se klapi šufiti, to je tako. Zdeslove, velika hvala na ovom razgovoru, meni je bilo odlično.
1: Ja, kad god, vi me ne zovete.
0: Ja sam imala još više prostora nedjeljom, ali vi nećete nedjeljom, tipični klapaši, ali nema veze, opraštam. Dragi naši slušatelji, klapa šufit, guštam uz Nedire, moju ljubav.

0: Ma, lipo ti ja govorim, di god poša, kad god doša, lipše će ti sto puti bit dok ti svira radio.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino traži.

Znaš, ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.